0: А хочеш? Fucking deep.
1: Ну, а хто ж не хоче? Ми навсі так хотіли.
0: Hot loads.